Na hiba tambwine kuwunanu Ona kambale na kuinatinyo.

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuwaku basiwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable mboys ata wako ojiazwile yo nakola uluvanyu maro abagwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys ata wako yali mutufu oba yatumwile wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubelo mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya hawa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuwaku basiwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapala. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava antituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nye mwili kuletulu gezi gezi. Oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino. Mwili wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Wango profesa ni yaba ya somere ino. Na hivi nite vile tensu numu nyumbaye uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omisa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Hava ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumbe izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mlete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, mwalibi funamutu. Ati andikuwa kwele, mubeno uyonjo mmakagano. Waya leke izuli omtao niyejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyari ile mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Abasa yansiwa kwa ntevi uka vio na viona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kata, neogumanga uguminga mwemle kulumbe, nale wako bani, kimwemle na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atane gira mkamuti, ensu na bafua tigifua, kubanga ensu na bafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu na uniaba tuukiromu nyumbayo. Aso wakati ya meko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

0: bakabilir.
1: Kukalebo kuru watelekeire ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

0: Orumbe ulangidi Ogona ngo kuhuliri lukwato ulangidi Okuhuliri tuzera kukadi Oinzo kulota ngo ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu cha kola ukulokota mwinae Akolokota mwinae Yena sebali ne mziu Ebizibwe bivyeta mironsia Wabula tumulavya mwinae Ati yari miraga kiyere nige kia toiremu Yabaile gomba gule ndege Atowo gule ndege chene jewe itire Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kadolu ganda lo Waile mugwere mwinao Ololu gwere natuga kuu Wabula tumulavya swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifi isirini Kama unakata, uzima kwisa, funga yeye, ebu nyonga sana, unja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja yo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu, edi terebi bagemu, ama jama vundili. Ama gongoro, esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya, nizele lwa kililo, anonia uomiwo Omutu mziu, okoveri ya iyo mkari Ole eto kuchalo, aizawa yambe Owalugambe ya liu na uire Ati mwaleiwe, bakali ukula ula Akutaka afiraka uka Yakali kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwara menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuti mzivu mukato wange Ntumulati Alenge ne kubila ndongo Obitanga baka ikabali kukudula Tatake vidingidi Ndi aluna chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefunele mtu alo Olukulile mango koka sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenda akariba kunyenge Nemi nolia akariba vidienge Na ataki anesele mirobabo Aba kariti wata kibundi Walofunye uti atibaza mnyumba Na koma angomu ile tisokati mseule Mwana wakatonda baila mwenye inao Odati mnande Abaile mnande inao Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishuko ulire kuwani Otuazwa nukatu ukira wani so Omaula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwenye yogu watumula angana ino Omuntu mziru Na yeyo mkalila kuhikula Na kulolo muma nsema kweta marina Bula unyoe Na luangu Na timbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanka veraku Umano mwise kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo funile, oteko kulianga ku Ulumbe ulangide Sabani, ulange mulienge ku Katonda wange, hape wala nasebe na ada Mbe fule kote yeno liro yoku Mera, oele mukagwa Kowa, unango liyenge ku Mbo uvele male unango liyenge ku Kawabaile Unango liyenge ku Yoni we, echo ufunile mnango liendeku Nare mbale na ringi, nesa wakiwe yetwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix
2: Eire ireyo, omu wakabaka webisolo Ebisolo bya baire bingi Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, haji mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali mbwa. Ngomporogomo yo tasoro kuzuamu na okorotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogomo ya woi na ontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula, na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na gezi ya koku mwegaira ati muna ngeto ya haba. Onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Muna ngengo maito ontama ni evisole bindi. Evidi awe vityo vityo. Tivite gere keka. Ontama yali haba na ringe nyuma. Nakoba atiba nangi. Kanja bembo no msaizo no. Eya tukire na mkwa ati muna nge. Zena kuigula wo. Tondie. Muna ngomporogoma. Yakobedo ontama antia. Nze tinakulie. Era tinsoro ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kuba nti, ontama, ea iguru mporogoma tamulie. Muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igura obati. Ngeriji alia marire naku omu kanyumba angatalia. Ya guire mamiro gantama. Tipatandi koka yana. Na ukobede ntianga angali upu igura o. Nze ntitondia tusaini inga no kusaini inga. Tuteka kuno kuteka kechinku mu. Ati ya nze ndi undi. Munango mkasera akonga bali ukwatagano matai. Ebisole bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona amatai gali nguru. Biti banange katuwa ya tuwewonele kutute gerene nsonga lwaki. Omu kakati ya kwaite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivingi ebisole bia sembe ire. Ebi ya sembe ire. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atia onu mwajiriri ya bamo sivire. Ni muhuli anzentie na kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia. Mbae ni nankumu igula anti, omu saiza mbo inekungwa mamiro. Kale, niye che mtu ajiri yeku. Ngazena ndikuewozi yaku, nzenti nkutasiro kuferomu kanyomba. Omporogoma na uli yaba inave, ntiba nange wa mamuona mutia. Banu mbo nave ya uli yanga bombo na bariba mutia. Onte, ngatasoro kusaromu sango guna gusalida omporogoma. Ombuli, yari ati omporogoma, ngatasoro kugusala. Ombaki, mbizi, jojo na ngatigisora lero so mbizi, ngatasole la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntiguku singire, oterodi, ubaya aliamaite, ya terodi, aiza kubako no musari womu sango, evi sole visingo ungibiombiona, biakobere ntia iswe titueteko monsonga, jindi tumanya jezu ire ire, munango mbisole biombiona, biari bikari biaba maiso binu viegana etaye de bakari bagwanga ino mamiro niye wazwera ya fudu owo mkonkoro yena emere kubigerebye bibiri ofudu ni ya ulilia nti munange nga mukari kusisinkana nontama obaire munda obaire nza omporogoma ati mbaire munda ofudu ni ya kobera omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tuono uziwo ubao uku kaisho kurukenza munango usiruwa mporogoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingiro munda ofudu na izana igarao yali yankwe igara wati ebisolo byombyo na biwulia nti mukakati teto okolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano mubale timma itakiri kuiraku yandi malire na kuimeka ngomporogoma akali kwata onte ngakali kwatomboli ngakali kwatombizi osoro kuona anti ensonga te kwata ku oloku bateri kuniwe kibibi no kuagire kintu ekibibi nti oloku batiki kwata ku eizo kisoro kwata kuniwe

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuwaku basiwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapala. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable mboys ata wako ojiazwile yo nakola uluvanyu maro abagwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys ata wako yali mutufu oba yatumwile wundi kuba iye omuntu mula yakobantu yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubelo mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya hawa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye. Uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuwaku basiwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapala. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava antituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nye mwili kuletulu gezi oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite zina somere kukatono kati. Wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vile tensu nomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Hawa ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, mwalibifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mubeno uyo njo mmakagano. Waya leke izuli omtao ni ejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Abasa yansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala omuna kole nkwa anga tiemi omuna kata neo gumanga ugu mingamuro kulumbe nale wako bani kimome na mwabele ukunga muko mye mbe kama antaba yonjo atane gira mkama mti ensu nabafua tigifua kubanga onsu nabafua ukitempe ebafua ukitempe kitegeza anti onsu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Oh, my God.

from Nairobi, Kenya. Too hot for TV. Abu Pro, the stress killer.